0: Nomai, wawayuk kaskaymanta mana allinchukani, rupawan chantapis tukuy ukuy nanawan.
1: Wachakuspa allintachu mallaqakunki.
0: Ari, chaywanpis urayni nanawan, hinataq asnashkani.
2: Mana, chayqa manchay e onkoykanman, mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman, wañuchin chayqa.
0: Karupi hampina wasiqa ari.
2: Mana suyanachu, hakusisun. Wachaku khepak ella onkoyqa wañuyta apamunma.
1: Q'uñiqtin khapan asnaqtin mana chay uku nanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina.
2: Ella onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunma.
1: Kawsayta qospa mana mayqan warmipis wañunanchu tiyan.
3: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.